Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī no krišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM. Laika ziņas.
1: Jāņa naktī nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra gaidāma plus 9-16 grādu robežās. Rīt mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām pārsvarā austrumos var uzlīt un gaiss iesils līdz plus 19-25 grādiem, Rīgā plus 24. Vēlu izdevušos svētkus un aicinu palikt uz mierīga vīļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķis sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,25, savukārt Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķis sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19-25, savukārt Rīgā līdz plus 22-24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt uz mierīga vieņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
2: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top! 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķis sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,25, savukārt Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Hei, ko tu šogad Jāņos?
5: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Top, top, top! Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: the middle ground.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķis sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,25, savukārt Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt uz mierīga vieņa.
1: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķi sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,25, savukārt Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: reklāma.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relaks lasītava. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo pasaules dvēseli. Kad es pirmo reizi izlauzos līdz tai, man likās, ka pasaules dvēsele ir pati pilnība. Taču vēlāk es ieraudzīju, ka tā līdzinās citām radības formām, un tai ir pašai savas gaislības un cīniņi. Tie esam mēs, kas baro pasaules dvēseli, un pasaule kļūst labāka vai sliktāka, atkarībā no tā, kādi būsim mēs. Paulo Coelho, alķīmiķis.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt, Jāņu dienā! Šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām lielākoties austrumos sinoptiķis sola nelielus nokrišņus, un pūšot lēnām vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19-25, savukārt Rīgā līdz plus 22-24 grādiem. Aicinu arī šodienu pavadīt uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Maks personība. Es nevēlos mainīt pasauli. Man galvenais ir laime. Ja esmu laimīgs, tas atspoguļojas manā darbā. Man ir sajūta, ka esmu bijis es pats, un ka dzīvē galvenais ir būt laimīgam un priecīgam. Ikvienam vajadzētu pēc tā tiekties, cik vien iespējams neatlaidīgāk. Fredijs Merkūrijs, grupas Queen dziedātājs.

0: Reklāma.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis LV.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labdien! Šogad Jāņos esam iztikuši bez būtiskiem nokrišņiem, taču dienas laikā vietām, pārsvarā austrumos, esot gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 19,25, Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Turpiniet baudīt dienu klausoties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Vieglas un mierīgas radio.

0: Reklāma. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā. Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Jūrmala. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Tagad Providence jau bija pieaugusi, taču bija saglabājusi sevī stūrīti bērnības tādu nieku, ko pieaugušie sauc par labticību. Turklāt par spīti lielajiem pliķiem, ko dzīve viņai bija sniegusi, lidot. Bija neprāts kaut kam tādam ticēt, taču galu galā, kāpēc ne? Kas viņai traucēja sapņot atvērtām acīm? Sapņot nebija aizliegts, un tas bija par velti. Romēns Puertolā – meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labdien! Šogad Jāņos esam iztikuši bez būtiskiem nokrišņiem, taču dienas laikā vietām, pārsvarā austrumos, esot gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 19,25, Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Turpiniet baudīt dienu, klausoties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.
1: When I first saw you.

relax, personība. Es domāju, ka visiem vajadzētu kļūt bagātiem un slaveniem un darīt visu, par ko viņi ir sapņojuši, lai viņi saprastu, ka tā nav atbilde. Džims Kerijs, aktieris.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Labdien! Šogad Jāņos esam iztikuši bez būtiskiem nokrišņiem, taču dienas laikā vietām, pārsvarā austrumos, esot gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 19,25, Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Turpiniet baudīt dienu, klausoties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: go to number one.
1: Reklāma.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. Līdz 29. Jūnijam piespiena sieriņš kārums. Dažādi veidi – 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu – 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima!
5: 3. Jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. Jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Es mīlu šo gultu. Ir patīkami gulēt tādā tik lielā, ka varu trīs reizes apvelties un joprojām neizkrist. Bet ir vientuļi būt tajā vienai. Es mīlu šo segu, kas ir viegla kā mākonis, silta un omulīga. Es mīlu savu vannas istabu un es mīlu laipu pie dīķa. Uz tā sēžu, kad cenšos sakārtot domas. Taču es nezinu, vai es vairs viņu mīlu. Nē, es viņu mīlu. Es viņu mīlu. Man viņš ir jāmīl. Zanenots, rakstniece un kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā Džek.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labdien! Šogad Jāņos esam iztikuši bez būtiskiem nokrišņiem, taču dienas laikā vietām, pārsvarā austrumos, esot gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 19,25, Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Turpiniet baudīt dienu klausoties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīkst kārtīgi, jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīksts, drifts, stafets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drīkst kārtīgi.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Es ticu, ka nekas nenotiek tāpat vien. Visumam ir dievišķs plāns. Lana Del Rey, dziedātāja.

0: FM Laika ziņas.
1: Labdien! Šogad Jāņos esam iztikuši bez būtiskiem nokrišņiem, taču dienas laikā vietām, pārsvarā austrumos, esot gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra plus 19,25, Rīgā līdz plus 22,24 grādiem. Turpiniet baudīt dienu, klausoties vieglas un mierīgas melodijas.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma. Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
4: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
5: Kā parasti, Jāņos Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs, pūšot lēnam vējam gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksima.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhaus atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Hei, ko tu šogad jāņos?
5: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top! Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties? Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM laikgrafziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mums līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Ambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viļešu servis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Saks, personība. Mūzikai ir dziedinošs spēks. Tai piemīt spējas uz pāris stundām cilvēkiem likt pazust pašiem no sevis. Eltons Džons, mūziķis.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietām uzlīs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Blakus lasītava. Klusums. Pilnīgs klusums. Mašīnas apstādinātas, ugunis izdzēstas. Pēkšņi saigo viss svaigžņoto dabas mirdzums. It kā atbrīvots no sārņiem un dzirstošā dzidrumā šūpojas šurp un tur, klusi mirgodams ap mastu smailēm. Es dziļi atlaidos atpūtas krēslām un baudīju šo dabas harmoniju. Bija tā, it kā sakari ar kontinentu būtu izgaisuši. Apklususi mūžīgā nemieras trauma no visām pasaules raidstacijām, palikusi vien pati esamība un kailā īstenība. Dzesturs gaiss, melna nakts un mirdzošās zvaigznes virs mastu galiem. Šeit valdīja tāds klusums, ka pat laika ritums šķita izbeidzies. Arī laiks stāvēja nekustīgi un gaidīja. Tūrs Heierdāls, Aku Aku.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūzlīs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: myself.
1: Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietām uzlīs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!

Vasara pēda nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu vietā mūs līs, gaisa temperatūra plus 10-15. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām līs, pūšot lēnam vējam gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem, dažviet piekrastē plus 18, savukārt Rīgā līdz plus 24 grādiem. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.